0: Tim Ream. Klart det har vært garantert ordentlig bensin på målet og fyring. Her må du vekk fra reprisen, Sonja. Og så rakk vi få inn noe FIFA der inne I angrepet også. Nå det noen som mister litt kontrollen I regien. Det ikke NRK som styrer, bare så det klart. Men nesten mulighet I hvert fall for USA til å skape noe. Det jeg skulle si, Jonas, det klart at dette her har vært bensin på målet også for Belgia. De har nok blitt fyret opp av at Balogun faktisk spiller denne kampen.
1: Ja, det nesten som man ikke skal tro det. Det jo imot fotballets idé. Den utvisningen, uansett hvor kontroversiell den var, så innebærer det at han må stå over en kamp. Balogun skulle sonet, og det går ikke an å ta telefoner uansett hva det heter, om det Donald Trump eller hva det måtte være. Du skal ikke kunne gå inn og innblande deg I sånn type saker som det.
0: Hvis de så fyret opp, Belgia, så det som USA har gjort de første minuttene, fungerer litt som et plattenslukningsapparat, og bare dempe den entusiasmen som som belgierne kommer med inn I denne kampen.
1: Jeg tenkte I scenen hvis vi får hvis Balogun skårer her da. Da har man plutselig den debatten til evig tid, så det noen ting å følge med på, noen ekstra elementer til den kampen her som vi får bare ta underveis.
0: Ja, de har muligens FIFA åpnet noe som de kanskje ikke helt har tenkt igjennom konsekvenser da. Voldsomme dueller innledningsvis. Her kommer Weston McKennie mot nevnte Balogun, men når ikke lenger inn enn til Thibaut Courtois. Landskap nummer 115 for Courtois I dag. Vi har jo noen rutinerte på dette belgiske laget. Axel Witsel sitter riktig nok på benken. 138 landskamper. Lukaku 130 landskamper. Kevin De Bruyne 123. Det rutinene på den belgiske benken. Livlig åpning. Dest kan utfordre. Veldig glad I å bli med på det offensive Sergino Dest, men lykkes ikke helt med ballbehandlingen her.
1: Så vel et belgisk lag som legger seg ganske lavt. Her får vi reprise på skuddet fra Kristangen, og han prøver å bare bøye den opp der, og han ser utgangen hele veien der, Fries, får flyttet beina, tatt det steget, men han oppe med en lang arm der, og det fingertuppet han faktisk redder han med, så det en imponerende redning.
0: Så vil ha hens på Belgia, får ikke høre fra den jordanske dommer. Så man må også håpe at dommeren skal ha en god dag også. Man havner jo selvfølgelig midt I søkelyset I alle disse VM-kampene, men kanskje spesielt da når det en vertsnasjon og alt det kontroverset som har vært opp mot denne kampen.
1: Ser vi Tielemans med kapteinspinnet. Han roper ned presset sitt ganske kjapt. Der. Så vel kanskje det at amerikanerne slet med å skape det helt store mot et bosnisk lag som la seg lavt. Slet med å sette opp Pulisic med ball her. Han var nesten ikke involvert I det oppgjøret der. Og et amerikansk lag som egentlig har vært best I åpne kampbilder, der det har bølget litt frem og tilbake. Og slet med å skape sjanser og komme til muligheter mot Bosnia sist.
0: Bare et innkast, ikke noe frispark til Belgia. Så da med Lucky Bakker fra start for dette belgiske laget. Første matchen han startet har vært frisk I alle innhoppene han har vært involvert I dette VM. Det billige slaget, men frispark til nevnte Lucky Bakker.

0: Sinte Kuiper tar med seg Meschele hele veien tilbake til Courtois. Så er dette offensive presset fra USA. Anthony Roberts plukker opp den. Dyktig pianist. Rett og slett Anthony Robinson. Bruker det som en avslappingsmetode. Han står på som verst på fotballbanen. Her det Belgia som vinner. Kan kanskje skape noe. Det veldig ensom på topp der, Nikhet Lare. Dette gjør Onana strålende. Danser seg gjennom. Her kan vi få en belgisk mulighet. Det god mulighet. Og så treffer han ikke der, Jori Tillemans. Tendenser igjen for Belgia. Ngoy. Ikke glad i bakoverpasninger, det amerikanske publikummet. Ekkelt med sola for Robinson. Så blir de ikke enige hvem som skal ta den. Heldig som får beholde kula her, Belgia. Maxime de Kuyper. Kan utfordre. En mot en. Har fire velger inn i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann. Når det er, så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og det det Ketelare som takker for tilliten med skåring. Ja, jeg skjønner at du slår ut med armene, Pochettino. For det var et svagt forsvar. Og ikke snakk om noe offside. Ikke snakk om noe som skal sjekkes her, tror jeg.
1: Ja, det Dester som havner i fokus her. Han legger jo denne mellomposisjonen sin mellom å være wingback og høyreback. Og er ikke helt påskrudd i situasjonen. Vi ser innlegget går. Og så det Freeman og Dester blir stående og ser litt på hverandre. Her står han bare og kikker uten å ta noe ansvar. Så det ikke i nærheten av noe offside når de Ketelaere kan bare løpe den der ball i mål. De har vært avvart ved flere anledninger nå. De har vært nære på Belgia. Og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med de Ketelaere.
0: Syvende landslagsmål for Belgia. Jens... Kamp nummer 34. En drømmeåpning for Belgia.
1: Vi har jo sett et amerikansk lag som har vært mer tydelig i 5-4-1 defensivt enn det de har sett ut så langt. Dest legger seg i mer kantposisjon enn wingback. Og det det som blir litt barn her, også den lang vendingsball som Freeman blir sendt ut på. Så henger ikke Dest helt med her.
0: Svak passning fra McKenny. Frispark til målskårer De Ketelaere. Det er lite å slå ut med armene for Tyler Adams, for det nok en grei hekt der.
1: Ja, jeg er bort og sparker han på hele, så den der er vond.
0: FN-presidenten ser også gamle strenge dommer, som vi pleide å kalle han. Colina. Ikke noe tegn til at Donald Trump skal dukke opp på kampene, men han har jo klart å sette seg selv i nyhetsbildene likevel. Forløpig en helt strålende åpning av Belgia. Rett og slett tatt USA helt ut av kampen. Fra dommer, der det har vært gjennom hele mesterskapet. spill.
1: Ja, han har ikke fått reprise av den store sjansen til Tielemans heller, det han skulle sette breisiden til å avslutte. Så det jo, de var advart i det flere anledninger her i USA. Belgia har levert sin sterkeste åpnings... sin sterkeste åpning av en VM-kamp så langt her de første 12 minutter.
0: Ja, de har spilt 12 minutter, og de har 6 avslutninger. Richards ligger nede. Texanske Ramos, som de kaller han I USA. Bare Texas Ramos. Så den det helt klare, strålende, klarer ikke å holde den I spill, eller klarer du det? Jo, det såpass tørt ut på gresset at den ballen stopper. Fått en avslutning, ikke noe frispark, får vendt spillet. Kommer overlappen også, kan gå for skuddet, og var fristet. Kommer seg for utfordringen, også innlegget, og så det svak forsvar igjen, ikke noe god klarering. Skulle de fått en avslutning til? En svak åpning så langt av de bakre rekker hos USA. Kommer et nytt innleggsforsøk. Rekker den, men den går bare inn til Matt Freeze. Ja, de må våkne nå, USA. Sikkert kan det bli både 2 og 3 I sekken. Før de skjønt at dette en åttendelsfinale. Her kommer Belgia igjen. Går for lang skuddet. Livlig de første snart 14 minuttene Leandro Trossard.
1: Da får vi avslutningen på nytt da, men det altså, nei det skåringen på nytt, men vi får altså et belgisk lag her som skaper enormt mye ut på kantene. Det som jeg var inne på tidligere, et amerikansk lag som har lagt mye med en femmer bak, og forløpig så løser ikke de breddeutfordringene de har I det dype presset sitt. Belgien får rom folket og finner store rom ute I siderommene. Spørsmålet ikke de må justere litt på den formasjonen som vi har sett I tiden med fem av alt, når det blir så lavt.

0: å skyte I dette mesterskapet Belgia 92 skudd på eller mot målet hadde de før denne matchen Redde oppe 7 nå Etter bare kvarteret Møttes I VM før de så her også Møttes jo I samme runde I åttendelsfinalen I 2014 Da ble det en lang kveld Da var det ekstra ganger etter 0-0 Og så var det De Bruyne og Lukaku Som skåret for Belgia Fortsatt med fire spillere fra Den troppen Belgia De to målskårerne I tillegg til Courtois og Axel Witsel Så Pochettino fra kanskje ikke amerikanske medier, men mange andre medier har ikke uttalt seg så direkte som for eksempel Ståle Solbakken gjorde om avgjørelsen om at Balogun skulle få lov til å spille. Supporterne har jo selvfølgelig ønsket dette. Det har jo vært en kampanje gående med å lage supportermerch som var Free Balogun. LeBron James var vel også ute og twittret.
1: USA sin feil det noe som skjer over hodet på de og de må på en måte forholde seg til det
0: så og heller ikke Balogun sin feil
1: og der det Onana som går ned og ser han veldig tydelig, det ikke noe duell men jeg ser at han har
0: ja, det der det kne, det der låter ikke bra
1: ja, det fantastisk åpning på kampen han har vært veldig, veldig god inne sentralt der Men der var han veldig tydelig med å signalisere at her skjedde det noe. Forhåpentligvis slipper han med skrekken her.
0: Samtlige spillere går mot benken. Det skal de ikke få lov til. Det ikke noe taktikkpause. Det har de vært ganske tydelige på. Det virker nesten som han kanskje ble mer skremt enn at det en alvorlighetsgrad av skade her når de gjør disse testene på kneet ja, så ser det overraskende
1: det, ja.
0: Bra ut
1: ja det gjør det, jeg helt enig vi ser her han faller litt over kneet sitt til den der
0: det svikter
1: ja. Så kjenner han sikkert et eller annet der og så blir han skremt og ser han har teip på det kneet også men det ser ut som at det går bra her da
0: han ser nesten litt overrasket ut selv også her Onana Amadou Onana som det han mest kjent som da. Fabio står blir stående på sidelinje her Onana han løper litt frem og tilbake og da kommer buingen også fra publikum som han skal være good to go
1: Ja, det ser faktisk ut som at det Belgia synes jeg klar på banken at du gav seg oppvarming
0: Ja, for han begynte å løpe og så kom det et lite hopp og da stoppet han opp igjen noen annen
1: Ja, jeg tror han innser det at den ikke går hvis han setter seg ned og kjente at det der var for mye
0: Han løp frem og tilbake litt grann og så egentlig greit ut og så tar han et lite hopp på siden der og da var det rett ned til benken og tårene kom for han kan vel også fort sitte med en følelse at dette kan være langvarig Jeg håper ikke det blir det for Aston Villa sin del og for Onana sin del innlegget ledes ut av Richards Det en løs passning når den hele frem, ja da Courtois våken. Nok en belgisk spiller som ligger nede.
1: Gørsnes ligger nede
0: der. Ja, midtstopperen.

0: se hva som skjer her. Egen spiller som
1: Albuente til og med seg rett inn I den I dribben der.
0: Får vi også bekreftelsen da på bytte med Van Aken. Mulighet. Ja, det gjør Astrone. Og går på løpet også. Astrone gjort, han har jo ingen med seg. Og så blir han litt for ivrig. Et frispark imot. Det foreløpig etter snart 21 minutter. Ikke I nærheten av å skape noe særlig her USA.
1: Ja, det strålende forsvarsspillet Adams. Han har hatt et helt fantastisk mesterskap der han ligger og dekker de rommene der. Han så bevegelig, han så enormt atletisk og plukker opp, dekker rom, gjør seg spillbar til enhver tid. Så han har vært en av de absolutt beste amerikanske spillere så langt.
0: Nærmer oss første vannpause. Belgia har hatt stålkontroll på det som har skjedd ut på her. Og så må du være våken da! Og det et eller annet I de bakre rekker hos USA. Richards denne gangen. Det andre gang at de holder på å bli straffet for sløvt forsvarsspill, rett og slett. Og så skapende USA for å få enda mer lyd fra supporterne. Det bra med lyd fra før, men gi de et lite håp etter den tidlige belgiske scoringen. Kanskje kan det komme her, Dest. En av de som burde klarert når Belgia skåret. Nå kombinerer Belgia plukker opp. Så den siden for De Ketler. Men hele tiden Balogun vil ha den passningen I bakrom, men det ikke så mye bakrom å leke seg med. Kommer til slutt. Dest. Ingenting. Jo, det blir et frispark imot USA. Nå det også duket for vannpause. Belgisk lag som virker å ha vært litt fyrt opp på alt som har skjedd inn mot denne kampen. Og som fortjent, Jonas. Fortjent, meget fortjent leder 1-0.
1: Ja, det beste vi har sett av Belgia så langt I dette VM. De har vært gode. De har vært faktisk litt ueffektivt. De burde ledet med flere enn det ene. Spesielt sjansen til Tielemans der han bommer på skuddet. Burde de fått mer ut av, men de har dominert. Med banespillet. De har gjort en del endringer innenfor den kampen. Onana, som måtte dessverre av, har levert strålende I den perioden han var ute på der. Luke Baggio har vært veldig fin ute til høyre. Bevegelig, skapende. Og generelt har fullt kontroll på et amerikansk lag som fortsetter litt der de slapp mot Bosnia. Bare at de får mer trykk på seg, blir mer utfordret av dette belgiske laget enn det de ble mot Bosnia.
0: Ja, da vet vi at hun glad I belgiske vafler. Mange som glad I det. Til gode. Forberedt så det Belgia som har I hvert fall spist opp litt av momentumet I denne kampen. For det et belgisk lag som helt soleklart fortjener denne ledelsen. 7 avslutninger har de på mål. Det hadde jo også etter bare lite kvarter USA. Ikke en eneste avslutning så langt I denne kampen.
1: Så vil det være utrolig massivt forsvarsspill. Det begynner med Dest. Så det begynner vel egentlig med Freeman, som har en veldig dårlig klarering. Og så det Dest som vi står og ser på og ikke tar noe ansvar. Og så det også Tim Ream som står og sover og ikke følger det løpet som går bak ryggen. Og står på nærmest bare og ser på det. Så gjentagende dårlig forsvarsspill. Og så det et amerikansk lag som nødt til å skape mer selv også. Fremdeles Pulisic ikke vært involvert I det hele tatt. Klarer ikke å sette han opp, hverken I dag så langt eller mot Bosnia sist. Det tror jeg blir en av nøklene for å få skape litt mer og få han mer på ballen, få han til å skape litt ubalanse.
0: Du har ikke fått en grei inntektskilde Bon Jovi I dette mesterskapet. Ikke første, ikke siste arena at det Living on a Prayer.
1: Prøver å dra opp litt stemning på tribunen og det ble jo helt stille når Belgia skårte og så var det en lang periode der det var litt sånn det ble stille og litt rar stemning på tribunen begynte å bue litt også når det var de belgiske spillere som lå nede så de får ikke den energien fra hjemmepublikummet heller her amerikanerne så
0: ja, man kan diskutere hva USA mangler men patriotisme ikke en av tingene det mangles I landet
1: Det de gode på, men så ikke de så gode på den tribunekulturen som vi vant med fra europeisk fotball, med å få den stadionstemningen som vi ser eksempler på. For eksempel med Norge som har levert strål I mesterskapet.
0: Trossard, hatt en fin sesong, men ryktes jo litt vekk også fra sin klubb Arsenal. Besiktas blant annet har vært nevnt. Står igjen av kontrakten I Arsenal. Det nesten til en passering. Det litt sånn som trengs her. Trenger en gnist. Kanskje kan det komme fra Anthony Robinson. Eller denne mannen, Pulisic. Ingen å spille til foran seg. Flymen litt mer fremover. Svak passning. Etter og imellom USA har ikke fått særlig brutt langt opp I banen av presspillet Ream taper den duellen taper også neste prøver å utfordre der Luke Bakio men får bare innkaste sånn på USA-kamper det jo NM I å spotte kjendiser og Kanskje burde man tatt den der, kanskje ikke. Jeg tok det ikke. Det fin kamp så langt, jordanske dommer. Lista høyt, men det der et korrekt frispark imot Belgien. Spiller mot Robinson Pulisic, de trenger at han oftere på ballen Dette gjør han fint Som han lagt I bakken Og så det frispark I meget god posisjon Jeg kan nok forstå frustrasjonen til Belgia også Men når du først legger hånda oppå Der
1: Får han det han går etter der, Balogun. Han vel bort på Helands der også, så hindrer han å få han ut av balanse der. Men det bedre takter fra USA. De får til et hurtig vendingsspill. Bra passning fra Richard som slår den over til Robinson som får koblet på igjen Pulisic. Og som da kombinerer med Balogun der som spiss. Så det var bedre takter fra amerikanerne.
0: Det Tillman har jo allerede vist i dette mesterskapet at han har en strålende frisparkfot. Det nok fort han som skal få prøve seg. Og så kommer duppen, og så kommer endringen, og så det utligning for USA! Ja, den samme duppen som han har vist tidligere I mesterskapet. Jeg ser det vel også ut som det blir en retningsforandring. Eller blir jeg bare lurt og går den rett I, Jonas?
1: Nei, veldig usikker. Han bruker den her karakteristiske duppteknikken som gjør at ball får en litt uforutsigbar retning og... Det så I hvert fall veldig rart ut. Setter Courtois fullstendig ute. Men han bruker den samme teknikken som han hadde mot Bosnia når han dupper den over. Får vi se her da.
0: Ja, det retningsforandring. Vi har hodet vel til...
1: Fanaken der, ja. Som borte og gjør at Courtois blir satt ut der. Og det akkurat nok det til at Courtois blir spilt fullstendig offside. Men for den neutrale siden, det trengte kampen så definitivt å få de amerikanerne litt mer I gang her. Og Tillman står frem nok en gang.
0: Ikke noe frispark, spiller fra seg ballen også før. Jeg synes det korrekt. Det
1: må jo være frispark.
0: Nei. Ja, der vi uenige.
1: Ja, må jo være frispark. Sett deg ut hele rumpen der for å ta ut Pulisic.
0: Andre skåringen I VM da for Malik Tillman.
1: Og andre på frispark. Ja. Så han viser frem med to anledninger her.
0: Ja, så kommer den passningen litt for langt bak til han har fått gjort så veldig mye med en. Så Belgia kan svare med en gang. Trossard. Han drar seg innover. Går han til dødlinja. Innlegg godt! Og så snitter to med en eneste gang. Svaret kommer kontant fra Belgia. Ja, nå han mektig irritert over forsvarsspillet Pochettino. Ja, der det Ketel har igjen. Det tok ikke mange sekunder.
1: Ja, det begynner jo ute til høyre. Det Trossard. Se hvordan han rykker forbi her. Tar på seg Dest. Finner øyeblikket der han setter han litt ut med kroppsfinta. Og så rykker han bare fra der. Og Ketelaere har jo den her fysiske tilstedeværelsen inn I boks. Fysisk sterk. Og Tim Ream blir jo bare spist opp når han får satset over han der. Og vi kan jo ikke si noe annet enn at det fortjent at Belgia leder denne fotballkampen. De har vært best så langt. Og Dick Etelara har levert en stråle omgang I det vi ser Pochettino rasende. Det er jo dårlig forsvarsspill. Det er jo alt for enkelt. Men belgierne har vært gode så langt.
0: Oppe I 7 landslagsmål nå, Dick Etelara. 3 av de mot USA. Han skåret også I treningskampen når de møttes noen måneder før VM. Da vant Belgia 5-2. Så han altså skåret mot Italia, Estland, Liechtenstein og Tunisia, og altså 3 da mot USA. Vi ser om USA kan svare med en gang. Dette kan bli en god mulighet. Freeman med innlegget. Den voldsom. Og Belgia reagerer. Det må vel være et gult I hvert fall for McKenny. Han kommer der.
1: Trekker foten til seg der, så det ikke noe mer enn gult, men det helt I grenseland fra McKenny der, som kommer alt for sent inn, men får vekk knotten I hvert fall, så ikke du får det verste kontaktpunktet der.
0: Med all respekt, nå skulle du ha litt baller også som vardommer og si at nå går vi inn og sjekker et rødt kort med all den kontroversen som har vært med røde kort og USA. Ikke kommet opp noe, så spillet fortsetter og West McKennie med det gule. Ja, strålende krosser. Dette er også strålende gjort. Lenge belgierne bak seg. Ligger strødd. Får vi rullet opp. Ned langs høyre siden. Dest ligger der. Glede å kunne servere dere mål da, det som har holdt dere våkne. Det har nok vært en, ikke blåmandag blir litt sånn feil ord, men en litt annerledes mandag I det norske riket. Det mange som har vært kanskje litt slitne etter gårsdagens rabasser.
1: Og det lov?
0: Det så absolutt lov.
1: Synes jeg må si det, jeg synes det ikke amerikanerne har lykkes helt med den litt tydeligere formasjonsendringen de har hatt. De har jo vært litt sånn fleksible med hvordan de har lagt. Og her synes jeg at, at de bedre når de får opp Dest og Robinson og har en tydeligere trebackslinje bak. Du får McKennie høyere banen, du får Tillman og Adam som tydeligere ballsentraler inne sentralt som skal ligge der og patrullere. Men disse breddeholdene med Dest og Robinson... som strekker helt oppe og så får du Pulisic også litt inn og litt nærmere det belgiske målet
0: Det ble jo også historisk da til men som den første amerikaner til å score I to utslagsmatcher I et VM etter hverandre To dullmålet mot Bosnia og en En målet mot Belgien. Skal passe litt nå, Weston McKennie.
1: Så det nok interessant, altså... Belgien brukte enormt mye krefter avgjorde kampen mot Senegal langt, langt inn I overtiden av andre ekstraomgang, så på et eller annet tidspunkt her så vil det jo være belgere som, som kjenner litt mer på at de har vært gjennom noe en skikkelig kraftanstrengelse men så langt har de sett frisk og pigg ut og det merker vel det kjøret mer utover I den andre omgangen
0: sitter Kevin De Bruyne Bor noen mål og noen assist I Kevin De Bruyne dersom det skulle trengtes for Belgia I løpet av matchen. Shot på første. Åh, får flikket den inn og får til en avslutning. Freeze her våken, setter I gang USA med en gang her. Og så det strålende forsvarsspill av Maxime de Kuyper. Hele veien tilbake til Thibaut Courtois. Historisk dag også for Courtois. Første belgier til å nå 20 VM-kamper. Tredje keeperen I gjennom historien som som har nådd over 20 kamper tar det de to andre uten å kikke på mine notater
1: Nei, den den må du hjelpe med meg
0: Den ene var på tribunen I sted Hugo Lloris Den andre litt sånn selvsagt Neuer Balogun Kommer den I spill Og så det strålende etterpå av Goy ja. ingen amerikaner innenfor 16 meter. Noen mulighet for å gå for innlegget. Nå får de vrin spillet. Da har både Balogun og McKennie inn i 16 meteren. Spill. Vi overtar. Raskin. Rundt 40 minutter har blitt med det ene forsøket på mål. Riktig nok scoring på det da, for USA. De må fram og skape mer I den andre omgangen eller før pause. Om ikke det skal bli exit for alle tre vertsnasjonene I dette VM. Men Norge med.
1: Norge med.
0: Ja, fortsatt vilt.
1: Men det kanskje dette her, altså USA det som har imponert... sammen med Mexico selvfølgelig mest. Mexico var jo litt uheldig som ryker mot England igår. Så det nok kult hvis du klarer å få med I hvert fall en vertsnasjon til. Uten at vi skal ta noen parti her, så ser vi den fra Raskin der som dytter han mot mål, men Freeze har selvfølgelig full kontroll på det.
0: Innleggsposisjon, det frisparket her nå. Til til en variant der, Trossard. Tillmans også. Innlegget godt slått, meget godt slått! Headingen nå til side for målet. Og en strålende mulighet for Luke Bakio og Belgia.
1: Ja, det jo helt fantastisk slått, og Luke Bakio har hatt en stråle omgang så langt. Klarer ikke å få kroppen vendt skikkelig mot mål. Timer opphoppes litt feil der, og da blir det vanskelig å få headet den på mål. Men det jo nok en veldig, veldig stor belgisk sjanse der, som Luke Baggio bør få mer ut av.
0: 10-1 I avslutninger nå, og så det en sjelden gang at Belgia sovner litt grann. Da kan vi se om USA kan utnytte det, men Pulisic finner ikke Anthony Robinson. Sett bedre versjoner av dette amerikanske laget I VM så langt. Robinson kommer ikke til innlegget, så kommer støttepassningen I stedet for å slå inn. Litt småoppgitt inne I 16 meterne Balogun også vil at den innleggene skal komme litt oftere. Ta litt flere muligheter så kan han angripe de. Strålende løp fra McKennie mot Balogun. Nå ikke den. Det også en strålende målstatistikk egentlig på landslaget hvis ikke det hadde fantes spillere som Erling Braut Haaland som på en måte ødelegger alles altså han skårer jo cirka annenhver kamp og det før I tiden så var det en ganske god statistikk nå det litt annerledes nå ikke denne spillingkast til USA
1: Vi anerkjenner vel annenhver kamp også, selv om vi har
0: Erling Braut Haaland. Det jo noe umenneskelig. Det en... Det noe robot over det Erling Braut Haaland driver med. Alt en til med.
1: Må han nesten slutte å være inne og korrigere hver eneste gang. Hvis det noe som gjør oss feil, så får du heller ta det da. For nå han stort sett inne og korrigerer ved hver dødballsituasjon.
0: Fra Tillman. Og så faller den ned, og så får han ikke av ryggsekken, men det blir et hjørnespark. Men det var mulighet, den Balogun.
1: Ja, det blir det langkastet som stusses videre der fra... For Freeman, og så Balogun, han ligger der han skal ligge. Får vi se om det blir hjørnespark eller om han var via. Det blokkering fra Ngoi der, så det en stråle blokkering. Men han skal vel sjekkes om han gick via eller om det bara var en...
0: Jag tror han höjer
1: det var det jag fick en følelse av. Det såg ut som det var en ren avslutning utan att han gick via något. Så det blir ju en kjempechanse för Balogun där. Han dettar ju bara ned och så må han hive fram en fot. Och en går ju stå fint där i skuddlinjen också. Så gott försvarsspel. Men Balogun får sin första möjlighet i hvert fall.
0: Får ikke kommet over ballen og fått til en ordentlig avslutning der, Balogun. Det var en snikende følelse likevel at vi ikke ferdig skåret til dette oppgjøret. 6 minutter lagt til i den første omgangen. Trossard blir det brutt. Kanskje har sett den beste utgaven av Belgia i dette VM. Så har vi kanskje sett den svakeste utgaven av USA. Vi vet at det

0: en stor båt i plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker i Agder politidistrikt betenkelig.
1: Det vi opplever at det veldig mange som ligger tett opp under 08, og at det veldig lite som skal til før de faktisk over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille i blodet. Nesten halvparten av alle drepte i båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensen ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det jo mer fart og det større båter og det mye aktivitet. Så vår oppfordring jo, og helt klare, tydelige anbefaling jo at den skal være edru når man kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia i fotball-VM forble uavgjort 0-0 i 120 minutter, og i straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Sveits, som kunne avgjøre i siste spark i straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale. Den ventetiden, den har vært lang den. Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Kanada. Og Vargas sender Schweiz videre i Vancouver.
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en kraftig militær angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer såret, en sendt til sykehus. I Bamble i Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent i ulendt terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse på stedet. Det brant i en bygård i Fuktsgate i Oslo i natt. Brannen startet i en elsparkesykkel inndørs. Nødetatene har kontroll på beboere i leiligheten, ifølge Oslo politidistrikt. Når fotball i åttedelsfinalen i fotball-VM hadde Egypt selveste